po svoje, s kom koli že una pleše po svoje. Hej, una pleše. Kankoli gre, una pleše po svoje. Da koli če, una pleše po svoje, s kom koli že